0: Dětství.
1: Zažijete?
0: Na Country Rádiu.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Doma je tam, kde posloucháme country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.